0: Aye humu mwode toso dedu na ngoche. Sada no, ya wada, ya ene yada. Eno, ena sompaka sebo sempremo, diye koba jesi, abu aboso aso asinama, ye de Leicester Company Limited. Wanumo ya toothpaste, ene toothbrush, ne uchi yense. Na apaye fitia ase suchirema, ye de bebi ya mawo. Diye 21st Clinic, siatika commandant ni pesecha. Nene researcha na wanua kuru yanso, esanye, highly efficacious medicator no. Waswa ye mu, na 2074 ama yedudu anomwa. Anupe ye biya mawono. Eye life o, sompa 106.5 FM, enkrain. 93.1 FM, eye sompa. Wanume wasa antime mwa, ehe adabraka, wana TV nibutu no. Sabre kuro na Adamfupa Radio France Abrichi mwemu, ye life o. Enwa chino, wanume wabono, ene nafanyi na anupe ye. Adaje ni poso, 98.9, alaji be kwa na abro sanum. Enuachi, buno wa mani masasa paso doma hinkru, sumpa 101.3, ya life. Ena doma FM, 100.7, dada anuwa ya life waso, ema mamprejasi funji na hona wano mufefri. Sabre kuro na buno hono, nepue FM, 106.1 FM, enu ya techima ya sumpa, ene 90.7, Adisha wan kuransa nyina adwuma wura kwa mboate anopai woni papa toast num wo matoto de apete ama emfidie ne de esompa na obia wotie kase ebo ye muade no edifri na anopai nsema ye de ba decoder na so ba FM stations no wono obenya yen ana afi Facebook no sompa 106.5 FM Accra shanonso eya sompa 106.5 FM Accra na washe na onua bi nso anya bi ana afi sompa FM live eho nso ye wo ho ensem no diabete edi afiri mu na kotene ne bi ene se
1: aprosifo a ewo tema wo mu akyere enipa mienu bi a na wo mu ekita truck ya kesi ya kesi a wo mu kohwe mu a se nro boni india hemp bi ni load ni truck ma ene wo mu bo amahwehwe mu etimi akoso
0: sana prosifo kro ya nso nsaka die ne report bi Ninyina ya immigration officer obiji ne kre afiri ni nsem no na emu nsam tesen ye de ba okase mu
1: dom kuma ye wo mayi emra hye bedwafie ena wo mo abo so afo wo hye akwan ni akwantimpon sem so aba so se wo ba ye adwuma ye de ahye ne san otum se ekoyi ankasa
0: e de simo ampa ben chireme breku misti mra hye bedwene no na wo de aso akwa akobɔ fom wono no we ye TVTI project ewo brekum sanase ne munsem e chen kure ye deba
1: a passenger fo ya wo mo fro hyen ewo kyetia dubai station en wo mo adwa lai wo mo kyerese bola de bia wo mo te ho na wo mo nam no e yade bi e betimi ama wo mo pomde ho nsam no ato ape enti penifo hyen wo mo nyi bibi mfa ho
0: na no gana man pani ko jina un ka kyere wo mo se abrofo no de wo mo de dien Fritte tentre de afaye nananom nim die nyina ade aye wo mo hu ye ehia repatriation ya aye brofo e de da ho no Algeria wono mo parliament speaker wa baga na ha san komo na ho ye de munsa mo ba no pei
1: ye wi aye do ebeko amono ne sanse abrantie rex human ye beto jase woko ma wobi Eshre ne mkwa ya ya wo Gilgo Beach ni wamode nako ujine mu e wo court no eni mua. Jeji ya watina semno se wongkwa da efia se ne mkwa ninyi na. E hon sem e wa hawei ene diye ya bobo sui biye ena no peyi. Yadini nyina e babeso mo se ye kasi ya bwa edikanya. Nana kwa joje zika mpili limitede kwa oba sempremo aso asini. Midin ede ajua asari mene.
0: Triple emai ejapia apamdada.

eti si ehwa urade asemo a ebra namba wa ha na epam wa firi urade nsemo no urade yakopon twetwe ni ema bi so ha na brabo ebri se onyame wudu se enyum tuo bi wo ha na no eti se bre bi turu no no nyame ma ni nsira pam ba ha na Hana ba tonyo mama. Eti se wo tie me wa bra mo we mo a. Wo nya mi ba bi wo hono mo a, Awurade aye ye bi wo wanu mo wata. Eti se wo tie me na wo fi a. E mo aba mo mu. Na wo Yakobon ba bo bi. E wo wo so. Wo nya mi shira ni na mo nya bi wo wo so. Wo Yakobon se bi bi pa bi wo ha. E be ye wo yi. Ebo abamu mu ntia